0: ブラボー1-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9- 90,000, flight heading 110, confirm.
1: Bravo 1999, device stop, heading 170, descend and maintain 9,000.
0: Heading 170, descend and maintain 9,000, Bravo 1999.
2: Every 352, leading 337, descend flight number 240, with Mike.
1: Airp 352, Tokyo Approach, expect next Zulu, runway 34, right approach, clear via route on Tango arrival.
2: Expect Iris Zulu 34, right, clear via route on Tango arrival, Airp 352.
1: Engineer 13, discuss. Orbit point 41, turn right heading 290.
3: Heading 290, point 41.
1: Engineer 1379, clear direct to Vina, descend and maintain flight level 150.
3: United,
1: we're not,
3: descend flight level
1: 150,
3: 8 0 1 2 7 9. Orbit point 41,
1: contact Tokyo radar 120.2.
3: 120.2, 8 4 2 1.